0: wa basawai ma phaima bai belai leng jagai horni nokni mai tu ma chawai thu thasa si chawai achukai nasigai tongo bichap khengai asai mahani kothoma no philai chumai nai tongo bubakra sanni kothoma chumai sak sang no kok singai tongo asumai chumai nang ba koborde englangkha jani nemani kothoma hani kothoma no philai nai asak mukti kalai tongla chumai sak sang no tesa mathakibu binewan chungmano chumai wan chungma wan chungmang hopung mukti manjakya tiprahani tiprasani kothmana wanchukai muktri kamawai thangjago garing othuja kothmana wanchukai lukuni muktri no nugai chumukha khamjagai bijaphilino hopung siringsa akha hambai
1: asuk joratai khanaka pohor debormani khuktei kothma busarok फाइडे चिंताबुक्ताई तंग सहाय नहाय बुखुक उर्वशी त्रिपुरानी खुक्ती रिचापुंगरक रिजखना लायना